0: Iko te maluta toka inga heo vepe toi tonula vai heko toi ma maolele oi hoi ei hoki loa ma te hiva I te mataliki te weekend tonula va te mataliki ni a te hiva te ne o te winter bola ki tātou toke lau ilunga I o kila ni e vela vana haka hala lau atu I te lahi o taimi haka mole mole ko kai iko koulua ia vanoa I e ko nā tiketi tako ki ki la ko he ki kutoe ko he to, ma, a, lahi ni na tiketi e nei e mahai koulua ke vili mai matala noe hoki te matu tena ki a hene pe ko lihe e pokotoko tangata hoki te nei ni e te he lauli mahulu tiketi ka hai koko e hoho ki e I ko takunu me la 021-203-7433 021-203-7433 tu lo mua e kai e takoto kata ke lau e tu lo ia kai kila haka mole mole ni heo he tino lava koto e huia vidi e ia hene me manu e mahaiko e hakili kolu hene ho ka aloha peko lihe ho ki suveina kama e te mātou tēnā ia mahai koulua ke I elwa nā me tika peko heo he tino lava ilunga ki nei o ki lani haka heo kotaki mai ki ei ni ke heo kotaki ki lātou ki alihe peko au peko hene mo he tiketi toi tolu lava lai vai a heo I to toe heo ko lango lango mai heo ko hoko mole mole oi heo heo ni mai ki te hoa inga o te tātou sentai ki nei au ki lani ni io he ngatau ki lai tēnā kawe ko tēnei tū lāko mole mole too low. Then it took mole mole ke but to ena mai henga ni na ha mai henga e lahi lele yeah again mali te de matu ke malia na kai nga tato malia pio ni e mai ha como vi he ya henga nga tau ki lai tena e toka lahi lele ki lato ke de mata mana te na ki akima ni helpo ko makelita ko olive, tamana ki a huilo, e toka lahile ki la tokua, ane te heolonga hiki ngā waka hea loa. Ia kai mai heo ki lawa la te mātua tēne heo ki lawa ki a Leone, hea kālia, hea loa, ke aloha te tua ko mahanahana ki nā kāinga. Nā kāinga o pāna pā, nā kāinga o Leone, ke aloha te tua ko mahanahana tu mō koulua, ni? E kamato e aloha la hile la tu ki te koutou. E anu pau lawa ka tātou ke ono hea ia wā e pule lawa te tua. Ko te nganga o te tua ka hako mahana hana tu mō koulua. Pe ko aho ki lawa te ia e tautaka huili he kato tō te mālohi. Ke aloha te tua hoka hoki tu ki te koe te ola ma te mālohi. Ni? Ia e vena hoki la nā mātua ia ia e tautaka huili lawa ilunga nā moenga. Ke aloha hoki te tua, haka mahana hoana, ke kila totokana ki lato ia e tauhi o koulua, hoi hoki tu pe ki te koulua te olama te mālohi, kau tau taka huili koulua, koi maua e koulua te mahutanga ma mana hoana uni, ma toi aloha lahi lila tu mō koulua, mole tu hoki lana alohaanga ki nā kāinga umalele I au kilani, heo I ni uhila katoa o he tālia o toke lao, ma toi aloha lahi lila tu mō koulua. Hayo ki lai mau mai tenei ala leo e koulua hea peta mga uai, o au e aloha lahi lila tu koulua vena hoki I koho a ea, ko ane ma tau pati, ni ko kilita ma hoenga, ia ko an koho a kana, ma ki lato umalawa, ia e he kato to te malohi. Ika meho kira te tamana tena ki kai pati, aloha, ia aloha lahi lea tu mō koulua, ni? Hea peta mga uai, kama tau ko au eloha lahi lea tu mō koulua, vena hoki laki a pira, a pepe kai koe hoka longa longa mai, ko au eloha tu mō koe. Ia, kai mahi e nā hoa nau. Ia ki lato hoki hoka longa longa mai a hotalia, na tau aloha lahi lea tu mō koutou, ni? Ka kele leiko ke hoka I kutu ko te tatou ala leo I he te talo, oi kua hoka umatu e ki tatou. Te tu te mātou tamana I te langi hoka he tai lahi lele, tō aloha mtō anga lei ki te ki mātou, mō uho ki tēnei a vanoa, na e vai ki matau, ma tala tala noa hoki ki matau, a tēnei a lale. O kai tai mutu mahinga luenga tēnei, ku mahi hoki ke reach out tai ki o matau tanga toke lau. Tai mi tēnei te tu talo ki tau hi hoko mole mole, to nganga pai a koke tau toka leo ma ki matau I tēnei vai a heo kato katula ki mai, ke manui a kona mea hoi ki matau I te hoka tahi mai o koe. O mangana mai ki o matau he he ma matau ngā heala, ta toko mtau hi hoko mole mole, nei ke paki te hoka vau, ko ye hiu, ku kalanga tui ki matau, Hoko hai tai lahi lele I e hiu. Amen. Hai tai ni toke lao. Toha koulua. Toha.
1: Hoko hai tai New Zealand on air. Mo te hoka tupenga.
2: PMN. Toke lao.